Mai sta, nu pleca, dulcele meu.

doctore, de la primul răsărit și până la ultimul asfințit, ești umbră albă, binecuvântată, de la creștetul vieții.

Băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

iar la pucea drumului, apele izvorului, apele izvorului, măi. Apă lină de izvoare, pentru cei de pe ogoare, apă dulce, apă rece, pentru pasărea ce trece.

Pe serveau după zburat, măi dorule măi, omul bea după arat, măi dorule măi. Pe serveau și zboară larg, omuș cânte plaiul drag, omuș cânte

0: Radio Play. Este ora 7. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Componența noului cabinet de miniștri condus de premierul desemnat Vasile Tofan va fi anunțată cel mai probabil vineri la 17 iulie. Declarația a fost făcută ieri de viceprim-ministrul în exercițiu, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale Vladimir Bolea, în cadrul unei conferințe de presă dedicate lansării ghidului cumpărătorului. Întrebat dacă își va păstra fotoliul în viitorul cabinet, Vladimir Bolea a recunoscut că a purtat deja discuții cu premierul desemnat Vasile Tofan. Totuși, acesta a evitat să ofere detalii clare, precizând că va afla decizia finală abia vineri, când va fi prezentată oficial întreaga listă a noului guvern. Între timp, premierul desemnat Vasile Tofan a început consultările pentru elaborarea programului de guvernare și formarea viitorului cabinet de miniștri. Acesta a avut întrevederi cu mai mulți membri ai actualului guvern pentru a evalua obiectivele sectoriale, prioritățile și problemele existente în domeniile gestionate. Discuțiile cu membrii guvernului vor continua, iar ulterior candidatul desemnat la funcția de premier urmează să aibă consultări cu reprezentanții mediului de afaceri, asociațiile de profil, societatea civilă și fracțiunile parlamentare. Vasile Tofan a fost desemnat candidat la funcția de prim-ministru de președinta Maia Sandu la 11 iulie. Potrivit Constituției Republicii Moldova, candidatul desemnat trebuie să ceară în termen de 15 zile votul de încredere al Parlamentului pentru programul de activitate al guvernului și componența acestuia. Republica Moldova va beneficia de un nou pachet de asistență în valoare de 120 de milioane de euro prin Instrumentul European pentru Pace, EPF, destinat consolidării capacităților de apărare și a rezilienței țării. Anunțul a fost făcut în cadrul întrevederii viceprim-ministrului în exercițiu, ministrului afacerilor externe Mihai Popșoi, cu înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, vicepreședinta Comisiei Kaya Kallas. Cei doi oficiali au salutat două evoluții importante pentru Republica Moldova în această săptămână: lansarea negocierilor de aderare pentru clusterul 6 relații externe și aprobarea noului pachet de sprijin european prin EPF. În cadrul discuțiilor au fost abordate prioritățile procesului de integrare europeană, cooperarea în domeniile politicii externe, securității și apărării, precum și contribuția Republicii Moldova la securitatea europeană prin alinierea la politica externă și de securitate a Uniunii Europene, participarea la misiunile politicii de securitate și apărare comună și combaterea amenințărilor hibride. La rândul său, Kaya Kallas

0: a reafirmat sprijinul ferm al Uniunii Europene pentru parcursul european al Republicii Moldova și pentru aprofundarea cooperării în domeniul securității și apărării. Rada Supremă a Ucrainei a aprobat ieri demisia prim-ministrului Iulia Sviridenko, iar odată cu aceasta și-a încetat mandatul întregul cabinet de miniștri. Conform procedurilor legale din Ucraina, membrii guvernului vor continua să își exercite atribuțiile în regim interimar până la învestirea unui nou cabinet de miniștri. Presa ucraineană relatează, citând surse, că Iulia Sviridenko ar fi refuzat oferta de a deveni ambasador al Ucrainei în Statele Unite și ar putea fi numită în funcția de șef al oficiului președintelui. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 14 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 19 până la 31 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: conectivitate.
1: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecani 17.
2: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
3: 17 iulie, Chișinăul își continuă povestea. Vino pe strada pietonală Eugen Doga la prima seară a festivalului Te Salut Chișinău, dedicată muzicii populare și celor mai îndrăgiți artiști. Pe aceeași scenă vor urca orchestra municipală condusă de frații Vitalie și Vasile Advahov, Zinaida Julia, Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Cristina Scarlat, Violeta Botezatu, Camelia Ursu și Alexandra Cuhuteac. Cu drag de Chișinău trec Prutul Andra, Constantin Enceanu, Mioara Velicu, Angelica Flutur și Fuego. Iar atmosfera de sărbătoare va fi întregită de dansurile ansamblurilor Mărțișor și Izvorașul din Cahul, precum și de recitalul de excepție al ansamblului etnofolcloric Plăieșii. 17 iulie, festivalul Te Salut Chișinău, de la ora 18. Sărbătorim 590 de ani ai capitalei prin muzică, tradiții și bucuria de a fi împreună.
4: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
5: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
6: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
7: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
8: Maria, cum îți merge afacerea?
9: Ei, merge.
8: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
9: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
8: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
10: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
9: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
11: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
12: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Crenguț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
2: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
3: Ești antreprenor? La Microimprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
4: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microimprumut. Sunt o echipă de încredere.
5: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
6: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
7: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
8: Mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 8. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
2: Candidatul desemnat de PAS pentru funcția de prim-ministru, Vasile Tofan, a anunțat că a încheiat consultările cu cei 16 miniștri interimari în cadrul procesului de elaborare a programului de guvernare și de formare a viitorului executiv. Potrivit lui Tofan, fiecare ministru a fost rugat să prezinte o analiză privind cele mai importante 3-5 priorități pentru următoarele 12 luni, principalele probleme și riscuri din domeniul pe care îl gestionează, obligațiile ce țin de integrarea europeană, necesarul de resurse, precum și posibilitățile de reducere a costurilor administrative. Acesta a precizat că urmează luarea deciziilor privind echipa guvernamentală și continuarea consultărilor cu partidele politice și cu reprezentanți ai mai multor domenii pentru definitivarea programului de guvernare. Vasile Tofan a subliniat că informațiile obținute în urma discuțiilor cu miniștrii interimari îi oferă o imagine clară asupra domeniilor în care este nevoie de accelerarea reformelor și de eliminarea blocajelor administrative. Printre oficialii cu care s-a întâlnit se numără vicepremierii în exercițiu Valeriu Chiveri, Eugeniu Osmochescu, Cristina Gherasimov, Mihai Popșoi, precum și miniștrii Dan Perciun, Andrian Gavriliță, Ludmila Catlabuga, Dorin Junghietu, Cristian Jordan, Vladislav Gojuhari, Vladimir Bolea, Natalia Plugaru, Anatolie Năsatei, Gheorghe Hajder și Emil Ceban. Secretarul general al guvernului Alexei Buzu a avut ieri o discuție cu omologul său din Republica Macedonia de Nord, Igor Ianușev, în marja forumului politic la nivel înalt pentru dezvoltare durabilă al ONU desfășurat la New York. Alexei Buzu a subliniat că cele două țări împărtășesc obiectivul aderării la Uniunea Europeană, iar dialogul și schimbul de experiență pot contribui la identificarea celor mai bune soluții în beneficiul cetățenilor. Oficialii au abordat subiecte de interes comun și au discutat despre consolidarea cooperării dintre cele două țări. Secretarul general al guvernului Alexei Buzu efectuează o vizită la New York, acolo unde a participat la deschiderea dezbaterilor ministeriale ale forumului politic la nivel înalt pentru dezvoltare durabilă, desfășurat la sediul Organizației Națiunilor Unite. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 28 de lei 38 de bani cu 10 bani mai mult decât ieri. Motorina se scumpește cu 39 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 26 de lei 67 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 14 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 19 până la 31 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
1: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde ei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci, MyIB.
2: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Iman Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 72457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
5: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
6: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
7: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Gatrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
8: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

plajă de nisip clădeau doi tineri un castel. Și-ai mării valuri risipeau ce-a fost clădit cu atâta zel.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md. Pe 18 iulie, Chișinăul te salută cu o seară care dă timpul înapoi. Festivalul Te Salut Chișinău continuă pe strada pietonală Eugen Doga, cu un spectacol dedicat marilor hituri ale anilor 80 și celor mai frumoase melodii care au traversat generații. Pe

0: Denis Ceausov, Dorel Burlacu Band, Other Stories by Artem Shoshin și Select Quartet condus de Mihai Agafiță. Invitat special al serii Dan Bitman și legendara formație Holograph. 18 iulie de la 6 seara, festivalul Te Salut Chișinău. O seară ca prima dragoste, plină de emoție, nostalgie și cântece, pe care nu le vom uita niciodată.
1: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra carmez frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Bielii Medvedi, bere blondă la doar 36 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparație.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
5: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84 bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32 bară 10.
6: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 00 06.
7: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
8: Mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Fly. Este ora 9. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Componența noului cabinet de miniștri condus de premierul desemnat Vasile Tofan va fi anunțată cel mai probabil vineri la 17 iulie. Declarația a fost făcută ieri de viceprim-ministrul în exercițiu, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale Vladimir Bolea, în cadrul unei conferințe de presă dedicate lansării ghidului cumpărătorului. Întrebat dacă își va păstra fotoliul în viitorul cabinet, Vladimir Bolea a recunoscut că a purtat deja discuții cu premierul desemnat Vasile Tofan. Totuși, acesta a evitat să ofere detalii clare, precizând că va afla decizia finală abia vineri, când va fi prezentată oficial întreaga listă a noului guvern. Între timp, premierul desemnat Vasile Tofan a început consultările pentru elaborarea programului de guvernare și formarea viitorului cabinet de miniștri. Acesta a avut întrevederi cu mai mulți membri ai actualului guvern pentru a evalua obiectivele sectoriale, prioritățile și problemele existente în domeniile gestionate. Discuțiile cu membrii guvernului vor continua, iar ulterior candidatul desemnat la funcția de premier urmează să aibă consultări cu reprezentanții mediului de afaceri, asociațiile de profil, societatea civilă și fracțiunile parlamentare. Vasile Tofan a fost desemnat candidat la funcția de prim-ministru de președinta Maia Sandu la 11 iulie. Potrivit Constituției Republicii Moldova, candidatul desemnat trebuie să ceară în termen de 15 zile votul de încredere al Parlamentului pentru programul de activitate al guvernului și componența acestuia. Republica Moldova va beneficia de un nou pachet de asistență în valoare de 120 de milioane de euro prin Instrumentul European pentru Pace, EPF, destinat consolidării capacităților de apărare și a rezilienței țării. Anunțul a fost făcut în cadrul întrevederii viceprim-ministrului în exercițiu, ministrului afacerilor externe Mihai Popșoi, cu înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, vicepreședinta Comisiei Kaya Kallas. Cei doi oficiali au salutat două evoluții importante pentru Republica Moldova în această săptămână: lansarea negocierilor de aderare pentru clusterul 6 relații externe și aprobarea noului pachet de sprijin european prin EPF. În cadrul discuțiilor au fost abordate prioritățile procesului de integrare europeană, cooperarea în domeniile politicii externe, securității și apărării, precum și contribuția Republicii Moldova la securitatea europeană prin alinierea la politica externă și de securitate a Uniunii Europene, participarea la misiunile politicii de securitate și apărare comună și combaterea amenințărilor hibride. La rândul său, Kaya Kallas a reafirmat sprijinul ferm al Uniunii Europene pentru parcursul european al Republicii Moldova și pentru aprofundarea cooperării în domeniul securității și apărării. Rada Supremă a Ucrainei a aprobat ieri demisia prim-ministrului Iulia Sviridenko, iar odată cu aceasta și-a încetat mandatul întregul cabinet de miniștri. Conform procedurilor legale din Ucraina, membrii guvernului vor continua să își exercite atribuțiile în regim interimar până la învestirea unui nou cabinet de miniștri. Presa ucraineană relatează, citând surse, că Iulia Sviridenko ar fi refuzat oferta de a deveni ambasador al Ucrainei în Statele Unite și ar putea fi numită în funcția de șef al oficiului președintelui. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 14 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 19 până la 31 de grade Celsius.

0: sănătate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecan 17.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Te salut! Astăzi afli cum îți poți albi dinții în condiții casnice. Ai nevoie de 3 lingurițe de peroxid de hidrogen, 2 lingurițe de bicarbonat de sodiu. Amesteci bine ingredientele. Consistența trebuie să fie similară celei a pastei de dinți. Dacă dorești, poți adăuga puțină aromă de mentă sau chiar puțină pastă de dinți doar pentru aromă. Trebuie să-ți sperii dinții cu acest amestec, având grijă să-l lași pe dinți circa 2 minute. Atenție! Nu înghiți pasta! Are un gust foarte neplăcut. Dacă ai probleme cu dinții, cum sunt cariile, gingivita, probleme ale gingiei, acest amestec le poate face să pară albe pentru o perioadă de timp. Din păcate, dacă ai dinții foarte sensibili, este posibil ca acest amestec să nu ți se potrivească și cel mai bine ar fi să ceri sfatul medicului înainte de a-l folosi. Acest tratament poate fi făcut săptămânal, lunar sau oricând ai nevoie de dinți mai albi, însă ai grijă să nu te perii pe dinți cu acest amestec mai mult de o dată pe săptămână. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: Publicitate. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md. Pe 17 iulie, Chișinăul își continuă povestea. Vino pe strada pietonală Eugen Doga la prima seară a festivalului Te Salut Chișinău, dedicată muzicii populare și celor mai îndrăgiți artiști. Pe aceeași scenă vor urca orchestra municipală condusă de frații Vitalie și Vasile Advahov, Zinaida Julia, Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Cristina Scarlat, Violeta Botezatu, Camelia Ursu și Alexandra Cuhuteac. Cu drag de Chișinău trec Prutul Andra, Constantin Enceanu, Mioara Velicu, Angelica Flutur și Fuego. Iar atmosfera de sărbătoare va fi întregită de dansurile ansamblurilor Mărțișor și Izvorașul din Cahul, precum și de recitalul de excepție al ansamblului etnofolcloric Plăieșii. 17 iulie, festivalul Te Salut Chișinău, de la ora 18. Sărbătorim 590 de ani ai capitalei prin muzică, tradiții și bucuria de a fi împreună.
1: Gata cu cheltuielile mari, descoperă super oferte până pe 21 iulie. Carmez, frigărui de porc clasic la doar 85,95 per kilogram. Sandra Magico, înghețată vanilie și ciocolată 90 de grame la doar 6,95. Intex, bazin gonflabil 33 de centimetri, 330 litri la doar 94,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
0: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu

0: Dan Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
2: Candidatul desemnat de PAS pentru funcția de prim-ministru, Vasile Tofan, a anunțat că a încheiat consultările cu cei 16 miniștri interimari în cadrul procesului de elaborare a programului de guvernare și de formare a viitorului executiv. Potrivit lui Tofan, fiecare ministru a fost rugat să prezinte o analiză privind cele mai importante 3-5 priorități pentru următoarele 12 luni, principalele probleme și riscuri din domeniul pe care îl gestionează, obligațiile ce țin de integrarea europeană, necesarul de resurse, precum și posibilitățile de reducere a costurilor administrative. Acesta a precizat că urmează luarea deciziilor privind echipa guvernamentală și continuarea consultărilor cu partidele politice și cu reprezentanți ai mai multor domenii pentru definitivarea programului de guvernare. Vasile Tofan a subliniat că informațiile obținute în urma discuțiilor cu miniștrii interimari îi oferă o imagine clară asupra domeniilor în care este nevoie de accelerarea reformelor și de eliminarea blocajelor administrative. Printre oficialii cu care s-a întâlnit se numără vicepremierii în exercițiu Valeriu Chiveri, Eugeniu Osmochescu, Cristina Gerasimov, Mihai Popșoi, precum și miniștrii Dan Perciun, Adrian Gavriliță, Ludmila Catlabuga, Dorin Junghietu, Cristian Jardan, Vladislav Gojuhari, Vladimir Bolea, Natalia Plugaru, Anatolie Năsatei, Gheorghe Hajder și Emil Ceban. Secretarul general al guvernului Alexei Buzu a avut ieri o discuție cu omologul său din Republica Macedonia de Nord, Igor Ianușev, în marja forumului politic la nivel înalt pentru dezvoltare durabilă al ONU desfășurat la New York. Alexei Buzu a subliniat că cele două țări împărtășesc obiectivul aderării la Uniunea Europeană, iar dialogul și schimbul de experiență pot contribui la identificarea celor mai bune soluții în beneficiul cetățenilor. Oficialii au abordat subiecte de interes comun și au discutat despre consolidarea cooperării dintre cele două țări. Secretarul general al guvernului Alexei Buzu efectuează o vizită la New York, acolo unde a participat la deschiderea dezbaterilor ministeriale ale forumului politic la nivel înalt pentru dezvoltare durabilă, desfășurat la sediul Organizației Națiunilor Unite. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 28 de lei 38 de bani cu 10 bani mai mult decât ieri. Motorina se scumpește cu 39 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 26 de lei 67 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 14 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 19 până la 31 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.
1: Te salut cu drag în zi de miercuri, miez de săptămână, în programul de amiază radioactivă pe Play. Doina Danielean sunt și continuăm programul cu muzică bună. Amândoi sau mult mai mulți pe aceeași frecvență sau pe www.radioplay.md puteți să ne ascultați online din orice colț al lumii. Nu ezitați să ne ascultați pe frecvențele FM, în mașinile voastre, în birourile voastre, în casele voastre, în ogrăzile voastre, în localitățile voastre, în orașele voastre și în țara voastră sau unde vă aflați. Amândoi, Lidia Buble, se aude chiar acum, Trei Studii Est, o melodie frumoasă, continuă programul de amiază radioactivă. Lilia Roșca și Orchestra Lăutarii, azi e hor în satul meu, iar după publicitate avem parte de un joc pentru clarinet, Ion Buldumea, dar și Alina Munteanu, ce au crezut neică dușmanii. Salutare, salutare, până la 14 sunt alături de voi.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă tot și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industria alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii. 067-53-47.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

Constantin Bahrin și Orchestra Lăutarii, Când porți numele de Sfânt, 10 și 36 de minute. Astăzi este Ziua Mondială a Competențelor Tinerilor. Instituită de ONU, această zi pune accent pe importanța formării profesionale, a antreprenoriatului și a dotării tinerilor cu abilități adaptate pieții moderne a muncii, precum inteligența artificială și tehnologiile verzi. Tema oficială stabilită de Organizația Națiunilor Unite este Skills for Shared Future, da? Ziua Uniunii Europene de Comemorare a Victimelor Crizei Climatice Globale, o zi oficială în UE dedicată reflecției și solidarității cu persoanele și comunitățile afectate de fenomenele meteo extreme, inundații, incendii, valuri de căldură. Tot astăzi, în Turcia, este Ziua Democrației și Unității Naționale, sărbătoare națională ce comemorează opunerea cetățenilor față de tentativa de lovitură de stat din anul 2016. Și tot astăzi este Ziua Statalității Ucrainene. Da, o sărbătoare națională importantă în Ucraina, care începând cu adoptarea noului calendar bisericesc revizuit, se celebrează pe 15 iulie, coincizând cu Ziua Creștinării Rusiei Chievene. Și tot astăzi, din zile neoficiale, dar amuzante, este Ziua Internațională a Bomboanelor Gumate. Uite, cam acestea sunt, însemnătățile, da? Semnificațiile acestei zile pe plan internațional. Felicităm vecinii noștri, Ucraina, mai ales în această perioadă de restriște pentru ei, cu ocazia Zilei Statalității Ucrainene. Luăm chiar acum sârba fericirii de la Tatiana Martin, vine și Igor Rusu, Busuioc, dar și după publicitatea de al treilea sfert de oră avem Zdob și Zdup, Om cu inimă de lemn.

0: că n-ați auzit vestea. Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
6: Tot ce vezi e Play. Tot ce auzi

mai mult. Săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri,

Eu te rog. Te rog, mai rămâi, Ion Surucianu, se aude până la această oră, 10:57, ne luăm rămas bun din această oră și ne întâlnim în ora următoare în programul de amiază radioactivă, de la 11 la 12. Acolo discutăm mai multe, inclusiv despre datele meteo pentru astăzi, 15 iulie 2026. Încheiem această oră cu Mihai Ciobanu și Orchestra Fraților Advahov, Aleargă, Dorule, aleargă!

0: Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ploile și rafalele puternice de vânt din după-amiaza zilei de ieri au generat zeci de intervenții ale salvatorilor și pompierilor în mai multe raioane ale Republicii Moldova. În ultimele 24 de ore, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, IGSU, au intervenit în 58 de situații de risc. Cele mai multe solicitări au vizat înlăturarea arborilor căzuți care au blocat carosabilul sau au pus în pericol siguranța populației. Intervenții au fost efectuate în orașul Șoldenești, în localitățile din raioanele Criulenie, Rezina, Călăraș și Orhei, precum și în municipiul Chișinău. În capitală, pe bulevardul Decebal, pompierii au îndepărtat un copac căzut pe carosabil, iar pe strada Doina au înlăturat o crangă ruptă care a căzut peste liniile electrice și reprezenta un pericol pentru trecători. O altă intervenție a avut loc în municipiul Orhei, pe strada Mihail Sadoveanu, unde un arbore s-a prăbușit peste o conductă de gaze. Salvatorii au defrișat copacul pentru înlăturarea pericolului. În satul Boleohan, raionul Orhei, un arbore a căzut peste un autoturism. Pompierii au intervenit pentru eliberarea vehiculului. Potrivit IGSU, în urma incendiului nu au fost înregistrate victime. Astăzi este ultima zi în care partidele politice pot prezenta Comisiei Electorale Centrale CEC rapoartele privind gestiunea financiară pentru semestrul întâi al anului 2026. Până în prezent, 50 de formațiuni politice au depus rapoartele, iar alte 5 au inițiat procedura de raportare. Potrivit CEC, au început procesul de depunere a rapoartelor Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, Platforma Demnitate și Adevăr, Partidul Acțiunii Comune, Congresul Civic, Alianța Moldovenii și Mișcarea Alternativă Națională. CEC reamintește că rapoartele privind gestiunea financiară se depun exclusiv în format electronic prin intermediul sistemului informațional specializat control financiar și trebuie să fie semnate atât de conducătorul partidului cât și de trezorier. În cazul în care raportul este semnat de persoana care exercită interimatul funcției de președinte al partidului, acesta trebuie să prezinte confirmarea emisă de Agenția Servicii Publice. Moneda unică europeană se depreciază astăzi cu un ban și are o cotație oficială de 20 de lei și 7 bani. Pe de altă parte, dolarul american se scumpește cu 5 bani și ajunge la nivelul de 17 lei și 61 de bani, potrivit ratelor oficiale de schimb valutar afișate de Banca Națională a Moldovei, BNM. Leul românesc are o valoare de 3 lei și 82 de bani după o scădere cu un ban. Hrivna ucraineană își menține prețul de 39 de bani. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 14 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 19 până la 31 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.

Continuăm programul de amiază radioactivă cu Angelina Corjan, Sărbătin Străbuni, care se aude chiar acum. Viorica și Elena Lupa au început această oră cu Să trăiască neamul meu și un hostropăț de la Vasile Dominică. Vorbind despre vreme la nord, meteorologii prognozează averse cu descărcări electrice, iar în restul țării va fi cer variabil. Maxime termice care vor varia între 26 și 31 de grade Celsius, iar cele minime între 14 și 19 grade. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest și va avea o viteză maximă de 18 km pe oră. Umiditatea aerului va fi între 60 și 75%. La moment, în capitală avem soare, vreme frumoasă, perfectă pentru o zi de vară, o zi de iulie. În jumătatea acestei veri ne aflăm. Da, suntem chiar în 15 iulie, putem spune că jumătate de vară a trecut și jumătate de vară ne stă încă în față. Și fiecare dintre noi decidem cum vrem să ne fie jumătatea asta de vară, la fel ca prima jumătate sau poate mai bună. Noi continuăm cu alternosfera, clopote după publicitate, dar și Satoshi, dar oficial pentru cei care vin. Rămâneți aproape, audiție plăcută să aveți și nu uitați că ziua și jumătatea de vară care ne-a rămas, vă faceți așa cum simțiți voi și depinde în mare parte de voi.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
3: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecan 17.
4: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.

Bună! Azi voi fi aducătoare de vești bune. O să vă scap de niște griji. Nu dintre cele mai mari, cum ar fi banii, sănătatea ori liniștea, ci din cele mai mărunte, dar săcăitoare. Recunoașteți că aveați probleme când trebuia să spuneți propoziții simple de tot ca eu locuiesc într-un bloc cu 4 nivele. Ei, aici aveți o ezitare. Probabil că auziserăți pe unii și pe alții corectând și vă gândeați oarecum să spun bloc cu 4 nivele sau cu 4 niveluri. Ei bine, conform dicționarului ortografic, ortoepic și morfologic ediția 2005, ați scăpat de această emoție. Oricum ați spune, e corect. Se poate și bloc cu 4 niveluri și bloc cu 4 nivele. Se poate și s-a discutat la mai multe nivele și s-a discutat la mai multe niveluri. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. Numai bine vă doresc!

Vin alături de tine cu informații de calitate în continuare. O părinte drag de la Ana Barbu am ascultat până la această oră și de noi depinde. O melodie despre deportări de la Aurica de Cusară Basarabeanca. Continuăm programul cu Mihaela Tabură și Orchestra Lăutarii Raza Mea de Soare până la al treilea sfert de oră. Avem și Ion Paladi, Cornelia și Lupul Rednic, Peste tot e neamul meu, iar după publicitate un actor de la AMI și WhatsApp. Nu înainte de a-ți da răspuns la întrebarea și la o inițiativă pe care o salut, Moldova vrea să reducă risipa alimentară cu 30%. Știți oare voi câte milioane de lei ajung la gunoi? Păi uite, țara noastră își propune să reducă cu 30% risipa alimentară până în 2030 și să încurajeze donarea alimentelor nevândute. Măsurile sunt prevăzute într-un proiect de modificare a legii privind deșeurile, elaborat de Ministerul Mediului, care introduce pentru prima dată obiective naționale clare privind prevenirea risipei alimentare. Pentru atingerea acestor obiective, operatorii din sectorul alimentar vor fi încurajați să încheie acorduri cu organizații beneficiare pentru donarea alimentelor nevândute, dar încă sigure pentru consum, astfel încât acestea să fie redistribuite și să nu ajungă la gunoi. Sunt și introduse și obligații noi de raportare. Operatorii din domeniul alimentar și organizațiile beneficiare vor trebui să țină evidența alimentelor donate, redistribuite sau devenite improprii consumului și să transmită anual aceste date Agenției de Mediu printr-un sistem informațional automatizat. Managementul deșeurilor se numește. Informațiile vor fi utilizate pentru monitorizarea risipei alimentare și evaluarea progresului în atingerea obiectivelor stabilite. Cam asta am vrut să îți redau. E o inițiativă frumoasă, bună, o salutăm și sperăm să fie implementată cu succes spre beneficiul tuturor. Mihaela Tabură, Orchestra Lăutarii, cum ți-am menționat, Raza Mea de Soare se aude chiar acum.

Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24.880. Geely.md.

0: Prima seară a festivalului Te Salut Chișinău, dedicată muzicii populare și celor mai îndrăgiți artiști. Pe aceeași scenă vor urca orchestra municipală condusă de frații Vitalie și Vasile Advahov, Zinaida Julia, Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Cristina Scarlat, Violeta Botezatu, Camelia Ursu și Alexandra Cuhuteac. Cu drag de Chișinău trec Prutul Andra, Constantin Enceanu, Mioara Velicu, Angelica Flutur și Fuego. Iar atmosfera de sărbătoare va fi între de dansurile ansamblurilor Mărțișor și Izvorașul din Cahul, precum și de recitalul de excepție al ansamblului etnofolcloric Plăieșii. 17 iulie, festivalul Te Salut Chișinău, de la ora 18. Sărbătorim 590 de ani ai capitalei prin muzică, tradiții și bucuria de a fi împreună.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: 55, iar veniturile din activitățile de cazare s-au majorat de 6 ori potrivit unei analize realizate de expertul în dezvoltare regională și locală, Ghenadie Ivașcenco. Datele arată că aproximativ 110-120 de persoane activează în turism și domeniile conexe, ceea ce reprezintă circa 45% din locurile de muncă disponibile în comună. Totodată, bugetul local aproape s-a triplat, iar în infrastructura publică au fost investite aproximativ 29 de milioane de lei. Potrivit analizei, Orheiul Vechi nu mai este doar cea mai cunoscută destinație turistică din Republica Moldova, ci și un exemplu al modului în care patrimoniul cultural și natural poate genera dezvoltare economică, susține afacerile locale și crea noi oportunități pentru comunitate. Podul peste râul Salcia Mare, situat în apropierea satului Trifăștii Noi din raionul Cahul, va fi reparat capital după ce Administrația Națională a Drumurilor a semnat contractul de execuție a lucrărilor. Investiția, estimată la aproape 37 de milioane de lei, urmărește creșterea siguranței circulației pe unul dintre drumurile naționale din sudul țării. Podul, construit în anii 1972-1973, și-a depășit durata îndelungată de exploatare și necesită intervenții ample pentru a putea fi utilizat în condiții de siguranță. Proiectul prevede înlocuirea elementelor deteriorate ale structurii, consolidarea construcției și reabilitarea căilor de acces. Pe durata lucrărilor, traficul nu va fi suspendat. Pentru a evita întreruperea circulației, va fi amenajat un drum provizoriu de ocolire, iar albia râului va fi traversată printr-un podeț temporar. După reabilitare, podul va avea o parte carosabilă mai sigură pentru trafic și trotuare destinate pietonilor, fiind adaptat cerințelor actuale de circulație. Lucrările urmează să fie executate în decurs de 15 luni, valoarea contractului fiind de peste 36 de milioane de lei, bani alocați din fondul rutier. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 14 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 19 până la 31 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.

0: Publicitate. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231-724-57 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
5: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Avocado, 72 de lei, 50 kg. Fasole, păstăi, vezi oferta în magazin. Iar dacă activezi cuponul și scanezi

0: piața muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa muncii 067-53-47.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
2: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Este vocea ei, Veronica Mihai, frunzuliță periniță, până la 12:21. Vorbim despre fructul dulce al verii pe care mulți îl consumă greșit și care nu ar trebui consumat niciodată fără coajă. Este unul dintre cele mai consumate fructe ale verii, însă cei mai mulți oameni fac aceeași greșeală înainte de a-l mânca. Potrivit nutriționiștilor, îndepărtarea cojii înseamnă pierderea unei părți importante din vitaminele, fibrele și antioxidanții care îi conferă cele mai multe beneficii pentru sănătate. Despre piersici vorbesc. Piersicile fac parte din categoria fructelor sâmburoase, alături de prune, caise, cireșe și nectarine, iar potrivit nutriționistului, beneficiile lor sunt susținute de numeroase dovezi științifice. Consumul de piersici în fiecare zi este perfect acceptabil pentru majoritatea oamenilor. Una sau două piersici medii pe zi reprezintă o cantitate rezonabilă pentru majoritatea adulților sănătoși. Acestea oferă aproximativ de la 70 până la 140 de calorii și între 2-4 grame de fibre, în funcție de mărimea fructului. Unul dintre cele mai importante beneficii ale piersicilor este aportul de fibre, care contribuie la buna funcționare a sistemului nostru digestiv și la menținerea unui tranzit intestinal regulat. De asemenea, piersicile conțin numeroși fitonutrienți, precum beta-caroten, antocianine și luteină, iar vitamina C, un antioxidant puternic care ajută organismul să combată stresul oxidativ și inflamația cronică, este și ea prezentă. Specialistul subliniază că o mare parte din aceste substanțe benefice stă chiar în coaja fructului. Trebuie să mănânci coaja pentru a profita de toate beneficiile fructului. O mare parte din fibre antioxidanți se găsesc chiar în coajă. Piersicile oferă potasiu, vitamina C, fibre, beta-caroten, care împreună ajută la scăderea tensiunii arteriale, da, și la îmbunătățirea nivelului de colesterol și pot reduce riscul general de boli de inimă atunci când sunt consumate în mod regulat ca parte a unei diete și a unui stil de viață sănătos pentru inimă. Piersicile pot fi o alegere bună și pentru persoanele care doresc să-și mențină glicemia sub control. O piersică medie conține aproximativ 15 grame de carbohidrați, comparativ cu un măr de dimensiuni similare, care ajunge la aproximativ 25 de grame. Nutriționiștii mai spun că persoanele cu diabet se pot bucura de acest fruct, mai ales dacă îl consumă alături de alimente bogate în proteine și grăsimi sănătoase. De asemenea, beta-carotenul, luteina, zeaxantina, pigmenții naturali care dau piersicilor nuanțele de galben și roșu, au un rol important în protejarea sănătății ochilor noștri. Studiile arată că un aport ridicat de luteină și zeaxantina poate reduce riscul de cataractă și de degenerență maculară asociată vârstei, una dintre principalele cauze ale pierderii vederii la persoanele în vârstă. Deși sunt considerate sigure pentru majoritatea oamenilor, există totuși și situații în care consumul de piersici trebuie limitat sau chiar evitat. Se avertizează că persoanele alergice la piersici sau alte fructe sâmburoase, precum nectarinele, prunele sau cireșele, prezintă un risc crescut de reacții alergice și ar trebui să consulte medicul înainte de a introduce acest fruct în alimentația lor. Totodată, persoanele diagnosticate cu sindrom de intestin iritabil, la fel trebuie să fie foarte atente cu consumul de piersici. Sper că v-am oferit o informație necesară, utilă și interesantă totodată. Anișoara Moraru, Dragoste de mamă se aude chiar acum, și Mihail Lupi sunt melodiile care urmează, după care vin să-ți dau și o rețetă. Chips.

nici niciodată nu vei ști ce înseamnă dragoste.

0: Amiaja radioactivă. Pregătim prânzul împreună la Radio Play.
1: Și astăzi am o salată. Evident, o salată care conține piersici, pentru că am vorbit despre piersici, despre toate beneficiile acestora și îți dau cea mai fină, spectaculoasă rețetă de vară, care este salata cu piersici la grătar, brânză, feta sau burrata și dressing cremos de miere. Gătirea piersicilor la grătar le intensifică dulceața naturală, creând un contrast perfect cu brânza sărată. Să încercați numai decât dacă sunteți amatori de dulce și sărat, e extraordinar. Aveți nevoie de 2-3 piersici, copți, dar tari, da, fermi. Cam 150 grame rucola, baby spanac și un mix de salată. Puteți să folosiți mixul de salată care vă place vouă, să fie frunze verzi, 100 grame de brânză feta sau brânză de capră sau o bilă de burrata, 50 grame nuci, caju sau pecan, de care vă place vouă, și muguri de pin prăjiți. Le prăjiți pe tigaie, fără ulei, fără nimic, și sunt gata. Și câteva felii subțiri de prosciutto crudo. Da. Ulei de măsline pentru dressing, oțet balsamic la fel pentru dressing sau cremă balsamică și o linguriță de miere, sare, piper măcinat după gustul vostru. Uite, acestea sunt ingredientele. Cum gătim această rețetă? În primul rând, spălăm fructele, le tăiem în jumătăți și scoatem sâmburii, tăiem fiecare jumătate în 3-4 felii groase și le ungem ușor cu un strop de ulei. Încingem o tigaie de tip grill sau grătarul la foc iute, punem feliile de piersică și lăsăm 2-3 minute pe fiecare parte, doar până când se caramelizează ușor și prind dungi frumoase de grătar. Le scoatem pe o farfurie și le lăsăm să se răcească. Punem un pat generos din frunzele verzi, da, rucola, spanac, de care ne placă vouă, nouă, spălate, uscate, bine, într-un bol mare sau pe un platou de servire, pe farfuria aia mare pe care facem noi salata de obicei. Aranjăm deasupra feliile calde de piersici, brânza feta sfărâmată sau rupem burrata din mijloc, nucile crocante, dacă folosim prosciutto, adăugăm feliile la fel printre fructe, amestecăm bine într-un pahar uleiul de măsline, oțetul balsamic, mierea, sarea și piperul până când se omogenizează. Stropim salata uniform cu acest dressing pregătit și o servim imediat, înainte ca frunzele verzi să se moaie de la aciditate. Îți urez spor la gătit, nu ezita să folosești această combinație de piersici făcuți la grătar cu mix de salată și cu acest dressing dulce. E foarte, foarte delicioasă. Să o savurați, aveți poftă mare. Cântec satului se aude chiar acum Constantin Rotaru, vine și Andrei Coțofană, Orchestra Lăutarii, lăutar pe strună joasă, iar după publicitate Tatiana Jagoț și Orchestra Lăutarii, dor de casa părintească.

0: Denis Ceausov, Dorel Burlacu Band, Other Stories by Artem Shoshin și Select Quartet condus de Mihai Agafiță. Invitat special al serii Dan Bitman și legendara formație Holograph. 18 iulie de la 6 seara, festivalul Te Salut Chișinău. O seară ca prima dragoste, plină de emoție, nostalgie și cântece, pe care nu le vom uita niciodată.
1: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc.

0: Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
2: Play. Playul este unul. Mama una este.

Și probabil ieri, peste tot unde a fost o seară vloioasă, v-a bătut și ploaia în geam și v-ați simțit asemenea lui Vale Bogdan interpretând melodia Ploaia. Până la 12:54 de minute, vreau pe final de oră să vin cu un sfat. Nu vă pierdeți niciun minut de somn de calitate. Doar 90 de minute pe zi de somn pierdut pot duce la creșterea în greutate. S-a publicat deja o cercetare care ne constată faptul că reducerea somnului cu doar 90 de minute pe noapte, timp de 6 săptămâni, i-a determinat pe participanți să ia în greutate. Din vorbe mă făceai de... Și atunci când spui, uite, mă îngraș, dar nu mănânc, întrebarea următoare este, da, tu dormi cât trebuie, cât e necesar? Pentru că, de fapt, s-a confirmat mitul, spuneam noi că e mit, dar e un mit adevărat, că lipsa unor minute, a 90 de minute mai exact, timp de 6 săptămâni pe noapte, îți aduce kilograme în plus. S-a confirmat deja de către cercetători, de aceea ai mare grijă câte ore pe noapte ai somnul. Și de la ce oră până la ce oră îți ai somnul, pentru că și asta contează foarte mult. Două voci, Aurel Moldoveanu și Valentina Manole, Adio, dar și Robert Toma, O zi bună, sunt melodiile care urmează pentru tine. Îți țin companie la finalul acesta de oră, avem știrile la fix, după care altfel de cuvinte cu care te salut. Cu mare drag, ne reauzim în programul de dedicație și urări de bine.

0: nici o secundă. Din frumosul pe care l-am trăit, nu poate fi repetat. Da, mi-ai zis adio. Adio.
1: Radio Play.

0: zi mai dură.
1: Radio Play. Este ora 13.
2: Ascultă știrile orei la Radio Play.
3: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Candidatul desemnat la funcția de premier Vasile Tofan a avut o discuție cu micii antreprenori în contextul procesului de elaborare a viitorului program de guvernare. Oficialul a subliniat necesitatea elaborării unor reguli clare și predictibile pentru mediul de afaceri, astfel încât antreprenorii să investească și să crească acasă în Republica Moldova. Vasile Tofan a afirmat că în spatele fiecărei afaceri sunt oameni care au avut curajul să înceapă, care muncesc mult și care de multe ori merg înainte în pofida tuturor dificultăților, iar statul nu trebuie să le pună piedici.

0: Mânda fi comercializată cu prețul maxim de 27 de lei 11 bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 32 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.
2: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Bătrânețe, tu ești rea a fost melodia care a răsunat până la 14 și 5 minute rămasă din ora precedentă pentru radioascultătorii noștri scumpi. Bună ziua, bună ziua dragilor și bine v-am regăsit. Continuăm aici ora dedicațiilor la Play. Veronica Soroceanu sunt și vă îndemn să fim mai aproape unii de alții prin intermediul muzicii și al undelor Radio Play. Rămâneți alături de noi pentru că urmează muzică frumoasă, gânduri bune și zâmbete dăruite din inimă. Bună ziua, Radio Play, ne scrie Galina. Mulțumim că intrați în casele noastre în fiecare zi. Măcar că nu suntem în țară, dar și așa voi sunteți cei prezenți mereu la noi în telefon. Vă mulțumim! Eu, Galina Toacă, aș vrea să-mi felicit trei persoane dragi cu zilele lor de naștere. Prima este nașa mea, Manca și Valentina din Grătăiești, care pe 13 iulie a fost omagiată. Pe soacra mea, Toacă Ana din Glingeni-Fălești, care ieri a fost sărbătorită. Și nu în ultimul rând, pe scumpul meu soț, Toacă Lilian, care astăzi este sărbătorit. Vreau să le spun că îi iubesc și îi îmbrățișez virtual și un sincer la mulți ani le doresc. O melodie de Anastasia Lazariuc, Bărbatul meu. Mulțumesc mult, o zi frumoasă și vouă. Cu mare drag, mulțumim pentru mesaj, să fie sănătoșei sărbătoriții. La mulți ani! Bună ziua, Radio Play! Dacă se poate, vă rog, cântecul Bătrânețe, tu ești rea, ne scrie Maria. Deja a răsunat această melodie. Mulțumim, sperăm că ați ascultat-o. Așa, bună ziua, doamna Veronica, vă rog să includeți melodia din repertoriul formației 3 Sud-Est și Andra, Jumătatea mea mai bună, pentru toți ascultătorii Radio Play. Cu mare drag va răsuna această melodie. Mulțumim pentru mesaj! Avem pe cineva la telefon. Bună ziua! S-a întrerupt. Mai încercați, vă rog, o dată. Alo, bună ziua!
1: Alo, bună ziua, doamna Veronica!
0: Bună ziua!
1: Asta e Zinaida de la Pârza. Știți că s-ar ieri ultimele minute, eu eram telefonul, eu de una nu se întrezi, dar nu putem răzbați, gata. Când trebuie legătura, atunci se termina telefonul.
0: Așa, ne revanșăm astăzi. Da. La mulți ani vă dorim încă o dată. La mulți ani, ați fost sărbătorită.
1: Da, a fost sărbătorită și vă mulțumesc la tăi priori, mulțumesc la seara toți care m-au felicitat. Și ești de puțica lui domnului om sănătoasă, n-am înțeles câți anișori, că tot e bun, dar să aibă copilărie frumoasă.
0: Da. 7 anișori.
1: Șapte
0: anișori, țin minte.
1: Și e sănătoasă, dar e, să aibă copilării frumoase, și e mândrie și bucurie părintelor, și toate drumurile înainte e presurate în bec floricele, deși le mai frumoase, să mai știe ce scârbă înainte ei și să mai știe ce durere în viața ei. Și e sănătoasă. Și azi, dar azi vreau un cântec, ieri mai vrut un cântec care s-a cântat sâmbătara ora 76 minute. La 19:27 minute, tot într-o mine să fie.
0: Sâmbătă, da?
1: Da, sâmbătă la ora 7-6 minute, așa.
0: Am
1: ceva.
0: Am înțeles, imediat.
1: Cam dintr-o viață mie care o duc eu, cam așa. Și pentru tot ascultătorul, pentru tot cei care au afiltat și fii sănătoasă și bunica Maria, poie că am înțeles tot. A nu s-a jucat și ea, așa cum a cântat doamna.
0: Sperăm că a dansat ca la sud, așa să-l doreți.
1: Că a dansat și ea cu doamna, da?
0: Da.
1: Hai, fie sănătoasă, dumneavoastră, fie sănătoasă, tot, fie sănătoasă, sunteți toți, bravo.
0: Mulțumim.
1: Dacă n-ar fi dumneavoastră și de asta, eu mă străpădim în nopțile, că eu nopțile mă țin mai mult cu Radio Play.
0: Mulțumim, mulțumim tare mult. Sănătate la toată lumea.
1: Știți, tare mult înseamnă cât de multă seară de rău mă simțem. Dar mi-au fost tot trei străni pot și tot de-o vârst până trenișori. Nu vă spui ce era în casa iasă, dar eram tare bucuroasă.
0: Sănătate la toată lumea și sărbătoriților tuturor să fie sănătoșei.
1: A, tot lumea care s-a sărbătorit o fie la toată lumea. Și pași pe fată, vă mutlase principalul. Dacă ții pace, ești la întâi, cum te faci?
0: Așa.
1: Ai, pace fără foarte bine, mulțumesc că m-ați ascultat.
0: Cu plăcere. La mulți ani, pace și cer senin.
1: Tot cele bune la toată lumea.
0: Mulțumim, la revedere.
1: La revedere.
0: Bărbatul vieții mele, Anastasia Lazariuc, rămâneți aproape cu Radio Play.

0: publicitate. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

melodia interpretată de Anșoara Pui, că lume ca tine îmi trăiesc viața. De-am avut zile mai grele, lume n-ai știut de ele. Bucurii când am avut, lume de ele ai știut. Melodia a răsunat pentru doamna Zinaida de la Pârlița. Multă sănătate și mulți ani binecuvântați. Continuăm, dragilor, continuăm ora noastră cu dedicații. Bună ziua frumoșilor, ne scrie domnul Gelu. Prin intermediul dumneavoastră vreau să-i mulțumesc domnului Ion de la Smărândeni pentru cuvintele frumoase și urez multă sănătate, multă fericire și tot binele din lume. Și aș dori să răsune melodia Sârba lui Măguță. Același urări le am și pentru domnul Leon de la Soroca, Gheorghe Glodeni, Iurie Florești, Pavel Baciu Chircăiești. Vă cuprind cu drag și vă mulțumesc anticipat, Gelu din Vaslui. Mulțumim, stimate domn, mulțumim pentru mesaj, gânduri bune pentru toți care ne ascultă și multă, multă sănătate! Bună ziua, Radio Play, ne scrie doamna Lidia. Mă numesc Lidia Codreanu. Vă rog un cântec pentru soțul meu, Grigore. Taie bărbate cocoșul, de Ioana Căpraru. Voi încerca să găsesc această melodie, deși nu pare cunoscută. Cu siguranță va răsuna ceva pentru soțul dumneavoastră. Mulțumim din inimă! Transmitem felicitări, gânduri de sănătate și multe bucurii pentru cumetrul Petru din Drochia și să răsune melodia Măi bădiță Petre măi. Bună ziua, dragă Veronica, vă rog să includeți melodia din repertoriul artistei Maria Sarabaș de la Galați mai încoace. Să răsune pentru Maria Boieru, Aculina Boieru și sărbătorita zilei Daniela, nepoata doamnei Maria. Fiți sănătoase, succese în viitor și realizarea viselor. Cu tot dragul, Zinaida din Sorocoați. Mulțumesc anticipat, Veronica, o zi binecuvântată tuturor ascultătorilor Radio Play. Bună ziua, doamna Veronica! Vreau astăzi să le mulțumesc părinților mei pentru grijă și răbdare pe care o au și au avut în continuare și pentru că m-au crescut în armonie. Pentru ei vreau astăzi să ascult cântecul Dorul de Părinte, de Mariana Linga. Părinții mei se numesc Victor și Maria din Cahul. Mulțumesc frumos, ne scrie Cristina. Cu mare drag vor răsuna toate melodiile rând pe rând. Suntem aici la Radio Play, la ora dedicațiilor, acolo unde muzica frumoasă ne adună și gândurile de felicitare de la suflet către suflet. Ne puteți în continuare să ne scrieți mesaje și să ne sunați la numărul de telefon 0900 3 de 7 2 de 9. Continuăm ora cu muzică aleasă la Play.

0: Încă n-ați auzit vestea. Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Mesaj de interes public. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.
4: Dragii mei, iată că ușor-ușor se scurge timpul, nu că ușor-ușor, rapid. Deși nu ne-am dorit să fugă, să alerge acest timp atât de repede, mai cu seamă atunci când suntem conectați unii cu alții, bine observate trece această oră. Continuăm cu mesaje, avem tare multe pe finalul orei și melodiile să le programăm ușor-ușor pentru fiecare dintre domnia voastră. Bună ziua, dragă Veronica! Vă ascultăm zi de zi. Mulțumesc, ne faceți ziua mai deosebită, ne scrie doamna Nina. Vă rog mult să difuzați melodia Marea, interpretată de Veaceslav Busuioc, pentru toți ascultătorii și pentru fetele mele, Natalia și Veronica Vladiuc, Valentina Lewandowski, Corina și Gabriela Bunic. Spor la muncă, reușite și clipe deosebite, motiv pentru a zâmbi și a iubi. Îmbrățișări multe pentru toți, mulțumim anticipat. Cu mare drag deja am programat această melodie, rămâneți aproape de Play. Salutare Radio Play, salut Veronica, mă numesc Nicolae Dodiță, aș vrea un cântec pentru nepoțica Sofia, cântecul se numește Păpușa de faianță, o zi bună în continuare și toate cele bune. Bună ziua, sper din suflet că mesajul meu anterior și înregistrarea audio atașată va fi ascultată când aveți timp. Salutări cordiale din Finlanda. Pentru noi, ascultătorii din Finlanda, aceste momente rare de recepție sunt ceva cu adevărat special și aș fi foarte recunoscător pentru o scurtă confirmare atunci când va fi posibil. Uite că am citit mesajul, sperăm că a ajuns acolo unde trebuie, la sufletul dumneavoastră. Dați-ne un semn dacă ne ascultați și din Finlanda, ne face plăcere să știm că suntem conectați cu toată lumea. Sincere felicitări pentru nepoțelul meu Sebastian, care se află în Rusia. Sănătate și doar realizări frumoase. Pentru doamna Iulia Calancea din Bălăbănești, îi transmitem salutări și multă, multă sănătate. Pentru unchiul Grigore, la vârsta de 71 de ani, vine o felicitare de la familia Meșină. Pentru Grigore Codreanu, o melodie din repertoriul artistului Constantin Ienceanu, de mic am fost om cinstit. Și Oxana Vântu din Boșcana transmite salutări și dorește o melodie din repertoriul artistului Oleg Donțu, Mama, dar și sărbătoritul Ianoș Olaru, care își sărbătorește ziua de naștere astăzi. Îl felicităm și transmitem un la mulți ani și la mulți ani pentru toți sărbătoriții zilei de astăzi. Mai avem și pe cineva pe fir. Bună ziua! Alo, bună ziua! Alo, bună ziua, suntem pe finalul orei. Dacă recepționați și dacă auziți vocea mea, să dați de știre. Haideți să mai încercăm o dată. Dragii mei, mai avem 10 minuțele până la sfârșitul acestei ore, deși melodii programate sunt mai multe și mesajele cam le-am onorat pe toate pe care mi le-ați trimis. Rămâneți în continuare aproape cu Veaceslav Busuioc, Marea, Oleg Donțu, Mama și celelalte melodii solicitate. Deși ne apropiem ușor-ușor de ora 15, celelalte solicitări vor răsuna după știri, ca de fiecare dată le mutăm așa un pic, astfel încât să onorăm pe fiecare în parte. Transmitem felicitări și gânduri de felicitare pentru toți ascultătorii noștri fideli. Vă îndemnăm să rămâneți alături în continuare de noi și de Radio Play. Mulțumesc, sunt Veronica Sorucianu, de fiecare dată conectată aici cu suflet.

0: dragii mei, dacă am putea cumva lungi emisia, să o întindem așa ca pe un elastic, să o facem mai lungă, să câștigăm mai mult timp împreună, dar din păcate asta este, doar un minuțel, mai am un mesaj tare frumos. Salutare Radio Play, aș vrea prin intermediul dumneavoastră să felicit un cuplu minunat, Igor și Nicoleta Dabija, care de astăzi sunt o familie. Dragii mei, astăzi gândurile mele cele mai calde și pline de emoții zboară către doi oameni minunați care tocmai și-au unit destinele, Nicoleta și Igor. Draga mea Nicoleta, deși ne spune lumea prieteni, tu știi bine că în inima mea ești o adevărată soră. Astăzi, când ai pășit cu atâta încredere în familia soțului tău și ai luat numele lui, simt o bucurie de nedescris pentru fericirea ta. Dragii mei, vă urez din tot sufletul o căsnicie binecuvântată de Dumnezeu. Domnul să vă aibă mereu în pază, să vă dăruiască sănătate, înțelegere, belșug în casă și o dragoste curată care să treacă cu bine peste orice încercare. Să vă ocrotiți unul pe celălalt și mereu să fiți sprijin și lumină unul pentru altul. Vă iubesc și vă îmbrățișez cu drag, semnează prietenul vostru, Maxim. Cu mare drag!
1: Radio Play, este ora 15.
2: Ascultă știrile orei la Radio Play.
3: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Tinerii refugiați din Ucraina vor beneficia de proceduri simplificate de admitere în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova. În acest sens, Ministerul Educației și Cercetării MEC a solicitat comisiilor de admitere să elimine obligativitatea prezentării documentelor de studii traduse și legalizate notarial pentru candidații refugiați din Ucraina în vederea reducerii costurilor și eliminării obstacolelor birocratice. O altă măsură stabilită de minister pentru sprijinirea refugiaților din Ucraina prevede că persoanele refugiate vor putea participa la concursul de admitere pe locurile cu taxă în aceleași condiții financiare ca și cetățenii Republicii Moldova. Regulile de admitere au fost explicate în cadrul unei sesiuni de informare organizată de MEC. Reprezentanții universităților au prezentat de asemenea oferta educațională pentru anul de studii 2026-2027 și au răspuns întrebărilor adresate de potențialii candidați privind programele de studii, condițiile de admitere și serviciile de sprijin disponibile. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi la 15 iulie la Kiev la ceremonia dedicată Zilei Statalității Ucrainei la invitația omologului ucrainean Volodymyr Zelensky. La eveniment au fost prezenți și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, președintele României Nicușor Dan, precum și alți lideri europeni. În discursul său, șefa statului a adus un omagiu rezilienței poporului ucrainean în fața agresiunii ruse și a reafirmat solidaritatea deplină a Republicii Moldova cu Ucraina. Vizita președintei Maia Sandu la Kiev continuă cu participarea la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est, unde vor fi abordate subiecte ce țin de situația de securitate, sprijinul pentru Ucraina și parcursul european al statelor candidate din regiune. Deplasarea șefei statului are loc la

0: constituirea stocurilor de urgență de produse petroliere. Aceste stocuri au rolul de a asigura disponibilitatea combustibililor în situații neprevăzute și de a consolida securitatea aprovizionării Republicii Moldova. Conform prevederilor legale, în marja comercială specifică va fi inclus un aport de 0,48 de lei per litru pentru benzină și motorină. Andrei a precizat că această ajustare este realizată în baza unei obligații stabilite prin lege și are drept scop asigurarea condițiilor necesare pentru creșterea rezilienței sectorului petrolier și a securității aprovizionării cu produse petroliere. Proiectul urmează a fi examinat în ședință publică de către ANRE. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 32 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: absolvit gimnaziul, transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231-724-57 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
1: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecani 17.
2: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
3: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Azi vorbim despre semnele care ne arată că tensiunea arterială este foarte crescută. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, valoarea optimă a tensiunii arteriale este 12,8 cm coloana de mercur. Dacă tensiunea coboară sub 9/6 cm coloana de mercur, este considerată hipotensiune și dacă trece de 14/9, este considerată hipertensiune. Nu există diferențe între bărbați și femei în ceea ce privește valorile normale ale tensiunii arteriale. Există multe persoane care au tensiunea joasă fără să aibă vreun simptom. În așa caz, trebuie luată ca reper tensiunea permanentă, explică medicii. Cele mai frecvente simptome ale tensiunii mărite se manifestă prin respirație anormală la un efort uzual, dureri de cap, mai ales la nivelul cefei, amețeli, oboseală, concentrare dificilă, tulburări de vedere, țiuitul urechilor, sângerări nazale. Cum se măsoară corect tensiunea? Tensiunea se ia și la mâna dreaptă și la mâna stângă pentru a vedea dacă nu este o diferență de tensiune între cele două mâini. O deviație de 10-12 mm este una normală. Dacă este mai mare, înseamnă că s-ar putea să fie o îngustare, un obstacol care blochează vasul de sânge. În caz de hipertensiune arterială, medicii recomandă să evitați căldura și efortul fizic, să evitați sarea de bucătărie, înlocuiți-o cu cea medicinală, cu 100% potasiu, atenție la mezeluri și conserve, evitați alcoolul, cafeaua și fumatul, mergeți regulat la medic pentru verificarea tensiunii, evitați stresul. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt, la mulți ani cu sănătate!

0: dragostea curată pe acest pământ, să n-o calci vreodată că e lucru sfânt. Laureția Coptileț, dragostea îmi bate în poartă până la ora 15:35. Continuăm această oră, dragilor, cu melodii alese aici la Radio Play, dar și cu informații în care să ne simțim și să fim în continuare conectați unii cu alții. Sezonul concediilor aduce nu doar momente de relaxare, ci și riscuri sporite pentru locuințele lăsate nesupravegheate. Poliția îi îndeamnă pe cetățeni să fie atenți atunci când pleacă în vacanță. Potrivit Anei Chiseliță, ofițer de presă al Inspectoratului Național de Securitate Publică, fotografiile și check-in-urile publicate în timp real pe rețelele sociale pot atrage atenția persoanelor rău intenționate. Cel mai bine este ca pozele din vacanță să fie publicate după întoarcerea acasă. Dacă totuși sunt distribuite în timpul concediului, este important ca acestea să fie vizibile doar pentru persoane apropiate și nu pentru publicul larg, explică polițiștii. Poliția recomandă proprietarilor să încuie bine ușile și ferestrele înainte de plecare și, dacă este posibil, să instaleze sisteme de supraveghere video sau alarme. De asemenea, este indicat ca un vecin sau o persoană de încredere să ridice corespondența din cutia poștală, deoarece o cutie plină cu facturi este un semn clar că locuința este nelocuită. O altă recomandare este să nu fie lăsate în casă sume mari de bani sau obiecte de valoare. Poliția îi sfătuiește pe șoferii să parcheze în locuri bine iluminate sau în parcări amenajate și să nu lase în mașină acte, bani, genți sau alte bunuri de preț. Acestea pot deveni ținte pentru hoți care sparg geamurile vehiculelor în câteva secunde. Poliția recomandă și părinților să discute cu copiii despre riscurile comunicării informațiilor persoanelor unor persoane necunoscute.
1: Tot ce vezi e plai. Tot ce auzi

0: Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 21 iulie. Carmez, frigărui de porc clasic la doar 85,95 per kilogram. Sandra Magico, înghețată vanilie și ciocolată 90 de grame la doar 6,95. Intex, bazin gonflabil 33 de centimetri, 330 litri la doar 94,95. Chip Market, doar prețuri mici.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md. Dulce Play, undă de rai. Cântă în stație.

circulația rutieră va fi restricționată pe mai multe străzi din Chișinău în perioada 16-20 iulie, în contextul desfășurării unui eveniment cultural-artistic. Șoferii sunt îndemnați să își planifice din timp traseele pentru a evita ambuteiajele. Potrivit poliției, restricțiile vor fi aplicate în mai multe etape. Astfel, în perioada 16-20 iulie, în intervalul 10 dimineața și ora 5, va fi sistată circulația pe strada Columna, pe tronsonul cuprins între străzile Mitropolit Gavril Bănulescu Bodoni și Alexander Pușkin. Totodată, în perioada 17-19 iulie, între orele 16 și 23, circulația va fi restricționată pe strada Alexandru cel Bun, pe segmentul cuprins între străzile Alexander Pușkin și Mitropolit Gavril Bănulescu Bodoni. În același interval, va fi sistată circulația transportului pe Bulevardul Grigori Vieru, în perimetru delimitat de strada Ierusalim, ASEM, Banca Națională, strada Constantin Tănase, strada Alexandru Pușkin. Restricția nu se aplică transportului public. Poliția recomandă conducătorilor auto să respecte indicațiile agenților aflați la dirijarea traficului și să opteze din timp pentru rute alternative pentru a evita formarea ambuteiajelor.

0: Radio Play. Este ora 16.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. La 14 iulie 2026, vicepreministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a avut o întrevedere cu ambasadoarea Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Fern Horine. În cadrul discuțiilor au fost trecute în revistă evoluțiile recente în procesul de negociere privind reglementarea transnistreană, precum și acțiunile întreprinse de autoritățile Republicii Moldova pentru promovarea politicilor de reintegrare a țării. De asemenea, au fost abordate proiectele de asistență realizate cu sprijinul britanic menite să contribuie la consolidarea încrederii între comunitățile de pe ambele maluri ale Nistrului și la dezvoltarea durabilă a acestora. Vicepreministrul a reiterat aprecierea pentru sprijinul constant oferit în promovarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Casa Națională de Asigurări Sociale CNAS anunță că a finanțat plata indemnizațiilor de maternitate și a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă în valoare totală de peste 64 de milioane de lei. Potrivit CNAS, beneficiarii vor putea ridica banii după procesarea plăților prin Serviciul Guvernamental de Plăți Electronice, MPEI. CNAS reamintește că prestațiile sociale pot fi încasate în două moduri, prin transfer pe un card bancar social sau pe orice cont bancar asociat prestațiilor prin aplicație Evo, ori în numerare la orice oficiu poștal din Republica Moldova. Instituția atrage atenția beneficiarilor care aleg să primească banii prin intermediul oficiilor poștale că aceștia trebuie ridicați în termen de cel mult 3 luni. În caz contrar, plata va fi sistată. Pentru reluarea plăților, beneficiarii trebuie să se adreseze Casei Teritoriale de Asigurări Sociale de la locul de domiciliu, având asupra lor buletinul de identitate, și să depună o cerere. Andrei a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 28 de lei 53 de bani cu 15 bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 44 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 27 de lei 11 bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și

0: grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 32 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
1: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci. MyBank.
2: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
4: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra zahăr domniță la doar 16 lei și 90 de bani kilogramul și înghețată Frigo Super Plombir la pahar alb și ciocolată la doar 10 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: publicitate.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
3: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
4: Maria, cum îți merge afacerea?
5: Ei, merge.
4: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
5: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
4: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
6: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
5: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
1: Pe 17 iulie, Chișinăul își continuă povestea. Vino pe strada pietonală Eugen Doga la prima seară a festivalului Te Salut Chișinău, dedicată muzicii populare și celor mai îndrăgiți artiști. Pe aceeași scenă vor urca orchestra municipală condusă de frații Vitalie și Vasile Advahov, Zinaida Julia, Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Cristina Scarlat, Violeta Botezatu, Camelia Ursu și Alexandra Cuhuteac. Cu drag de Chișinău trec Prutul Andra, Constantin Enceanu, Mioara Velicu, Angelica Flutur și Fuego. Iar atmosfera de sărbătoare va fi întregită de dansurile ansamblurilor Mărțișor și Zvonașul din Cahul, precum și de recitalul de excepție al ansamblului etnofolcloric Plăieșii. 17 iulie, festivalul Te Salut Chișinău, de la ora 18. Sărbătorim 590 de ani ai capitalei prin muzică, tradiții și bucuria de a fi împreună.
7: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecan 17.
8: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
9: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Radio Play. Este ora 18.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. La 14 iulie 2026, vicepreministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a avut o întrevedere cu ambasadoarea Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Fern Horine. În cadrul discuțiilor au fost trecute în revistă evoluțiile recente în procesul de negociere privind reglementarea transnistreană, precum și acțiunile întreprinse de autoritățile Republicii Moldova pentru promovarea politicilor de reintegrare a țării. De asemenea, au fost abordate proiectele de asistență realizate cu sprijinul britanic menite să contribuie la consolidarea încrederii între comunitățile de pe ambele maluri ale Nistrului și la dezvoltarea durabilă a acestora. Vicepreministrul a reiterat aprecierea pentru sprijinul constant oferit în promovarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Casa Națională de Asigurări Sociale CNAS anunță că a finanțat plata indemnizațiilor de maternitate și a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă în valoare totală de peste 64 de milioane de lei. Potrivit CNAS, beneficiarii vor putea ridica banii după procesarea plăților prin Serviciul Guvernamental de Plăți Electronice MPEI. CNAS reamintește că prestațiile sociale pot fi încasate în două moduri, prin transfer pe un card bancar social sau pe orice cont bancar asociat prestațiilor prin aplicație Evo, ori în numerare la orice oficiu poștal din Republica Moldova. Instituția atrage atenția beneficiarilor care aleg să primească banii prin intermediul oficiilor poștale că aceștia trebuie ridicați în termen de cel mult 3 luni. În caz contrar, plata va fi sistată. Pentru reluarea plăților, beneficiarii trebuie să se adreseze Casei Teritoriale de Asigurări Sociale de la locul de domiciliu, având asupra lor buletinul de identitate, și să depună o cerere. Andrei a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 28 de lei 53 de bani cu 15 bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 44 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 27 de lei 11 bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 32 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

Și dacă dragă-ți sunt, nu mai pleca, nu mai pleca, nu mai pleca. Cât dragă-mi ești și dacă dragă-ți sunt, nu mai pleca, nu mai pleca, nu mai

0: Publicitate. Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Pe 18 iulie, Chișinăul te salută cu o seară

0: De maestrul Denis Ceausov, Dorel Burlacu Band, Other Stories by Artyom Shoshin și Select Quartet condus de Mihai Agafiță. Invitat special al serii Dan Bitman și legendara formație Holograph. 18 iulie de la 6 seara, festivalul Te Salut Chișinău. O seară ca prima dragoste, plină de emoție, nostalgie și cântece, pe care nu le vom uita niciodată.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecan 17.
5: La Microîmprumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
6: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Fly. Este ora 19.
1: Ascultă știrile orei la Radio Fly.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Candidatul desemnat la funcția de premier, Vasile Tofan, a avut o discuție cu micii antreprenori în contextul procesului de elaborare a viitorului program de guvernare. Oficialul a subliniat necesitatea elaborării unor reguli clare și predictibile pentru mediul de afaceri, astfel încât antreprenorii să investească și să crească acasă în Republica Moldova. Vasile Tofan a afirmat că în spatele fiecărei afaceri sunt oameni care au avut curajul să înceapă, care muncesc mult și care de multe ori merg înainte în pofida tuturor dificultăților, iar statul nu trebuie să le pună piedici, ci să le facă viața mai simplă. Participanții la dialog au discutat despre măsurile fiscale necesare pentru dezvoltarea economică. Potrivit oficialului, unele dintre acestea sunt dificile, dar inevitabile în acest moment, iar altele trebuie regândite. Președinta Maia Sandu l-a desemnat sâmbătă la 11 iulie pe Vasile Tofan în calitate de candidat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Potrivit Constituției Republicii Moldova, candidatul desemnat urmează să solicite în termen de 15 zile votul de încredere al Parlamentului pentru programul de activitate al Guvernului și pentru componența acestuia. 4 grădinițe din municipiul Chișinău vor beneficia de lucrări de reabilitare, eficiență energetică și modernizare. Investițiile vor fi realizate în cadrul proiectului Îmbunătățirea Calității Educației, implementat de Ministerul Educației și Cercetării MEC cu finanțarea Băncii Mondiale. Potrivit MEC, de lucrări de reabilitare vor beneficia instituțiile de educație timpurie numărul 197, numărul 103, numărul 174 și numărul 150 din municipiul Chișinău. Investițiile vor contribui la îmbunătățirea condițiilor de învățare și dezvoltare pentru copii, precum și la crearea unui mediu mai sigur, mai confortabil și mai eficient din punct de vedere energetic. Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală, ONDRL, responsabil de implementarea lucrărilor de infrastructură, a lansat procedura de achiziție pentru selectarea companiilor care vor executa lucrările. Operatorii economici pot depune oferte pentru unul, mai multe sau toate loturile, iar evaluarea și atribuirea contractelor vor avea loc separat pentru fiecare lot. O companie locală ar putea beneficia de sprijinul și experiența Japoniei pentru a implementa un proiect care vizează valorificarea energetică a biogazului. Acesta va permite transformarea rezidurilor în biogaz, care ulterior va fi utilizat direct în procesul de distilare, reducând astfel dependența fabricii de gazele naturale. Inițiativa a fost examinată în cadrul vizitei în Republica Moldova a reprezentanților unei companii japoneze specializată în crearea și dezvoltarea unor noi afaceri menite să contribuie la soluționarea provocărilor de sustenabilitate. Potrivit Ministerului Energiei, în procesul de producție, instalația fabricii generează aproximativ 900 de tone de reziduri de distilare pe zi, iar prin instalarea unui sistem de fermentare metanică sau digestie anaerobă, aproximativ 250 de tone din aceste reziduri vor fi transformate zilnic în biogaz. Acesta va fi utilizat direct în procesul de distilare, reducând astfel dependența fabricii de gazele naturale. Prin recuperarea energiei din rezidurile rezultate în procesul de producție, proiectul va contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu peste 10.000 de tone de CO2 anual, îmbunătățind eficiența energetică și utilizarea resurselor în cadrul instalației. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 32 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan.

0: acasă. Iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști: Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki. Petrecani 17.
0: Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii. 067-53-47.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

nebun. Întrebare cu un singur răspuns. Nu știu cum, nu știu de ce, mi-ai fost scris în ADN, scris în ADN.

0: Publicitate.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.

0: vânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Pe 17 iulie, Chișinău își continuă povestea. Vino pe strada pietonală Eugen Doga la prima seară a festivalului Te Salut Chișinău, dedicată muzicii populare și celor mai îndrăgiți artiști. Pe aceeași scenă vor urca orchestra municipală condusă de frații Vitalie și Vasile Advahov, Zinaida Julia, Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Cristina Scarlat, Violeta Botezatu, Camelia Ursu și Alexandra Cuhuteac. Cu drag de Chișinău trec Prutul Andra, Constantin Enceanu, Mioara Velicu, Angelica Flutur și Fuego. Iar atmosfera de sărbătoare va fi întregită de dansurile ansamblurilor Mărțișor și Zvonașul din Cahul, precum și de recitalul de excepție al ansamblului etnofolcloric Plăieșii. 17 iulie, festivalul Te Salut Chișinău, de la ora 18. Sărbătorim 590 de ani ai capitalei prin muzică, tradiții și bucuria de a fi împreună.
2: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii sunați 079-444-005.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 20.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. La 14 iulie 2026, vicepreministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a avut o întrevedere cu ambasadoarea Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Fern Horine. În cadrul discuțiilor au fost trecute în revistă evoluțiile recente în procesul de negociere privind reglementarea transnistreană, precum și acțiunile întreprinse de autoritățile Republicii Moldova pentru promovarea politicilor de reintegrare a țării. De asemenea, au fost abordate proiectele de asistență realizate cu sprijinul britanic menite să contribuie la consolidarea încrederii între comunitățile de pe ambele maluri ale Nistrului și la dezvoltarea durabilă a acestora. Vicepreministrul a reiterat aprecierea pentru sprijinul constant oferit în promovarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Casa Națională de Asigurări Sociale CNAS anunță că a finanțat plata indemnizațiilor de maternitate și a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă în valoare totală de peste 64 de milioane de lei. Potrivit CNAS, beneficiarii vor putea ridica banii după procesarea plăților prin Serviciul Guvernamental de Plăți Electronice, MPEI. CNAS reamintește că prestațiile sociale pot fi încasate în două moduri, prin transfer pe un card bancar social sau pe orice cont bancar asociat prestațiilor prin aplicație Evo, ori în numerare la orice oficiu poștal din Republica Moldova. Instituția atrage atenția beneficiarilor care aleg să primească banii prin intermediul oficiilor poștale că aceștia trebuie ridicați în termen de cel mult 3 luni. În caz contrar, plata va fi sistată. Pentru reluarea plăților, beneficiarii trebuie să se adreseze Casei Teritoriale de Asigurări Sociale de la locul de domiciliu, având asupra lor buletinul de identitate și să depună o cerere. A dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 28 de lei 53 de bani cu 15 bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 44 de bani urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 27 de lei 11 bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 32 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: plimb prin ea.
1: Publicitate. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână

0: Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: A absolvit gimnaziul, transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231-7-2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
0: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

cele două aripi de pasăre ce bat în clipa unui strop de rovă.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bunea, astăzi îți spun de ce nu-ți mai trece tusea și cum să o tratezi. Tusea este un simptom neplăcut, efect al contactării unui virus sau a unei bacterii care atacă mucoasa tractului orofaringian sau a plămânilor. Este modul natural prin care organismul se apără și protejează căile respiratorii. Tusea este de două feluri, acută, autolimitativă și cronică. Cea cronică persistă mai bine de 8 săptămâni și incidența sa este de 10-20% în cazul adulților, pe când cea acută, autolimitativă, are o durată de mai puțin de 3 săptămâni. Factorii care favorizează apariția tusei sunt diversi, dar pot fi depistați cu ușurință de către un medic specialist. Tusea poate să-și facă apariția ca urmare a unei receli pe fondul iritațiilor căilor respiratorii și poate persista săptămâni bune după vindecarea virozei sau a infecției bacteriene care a produs-o. Un alt motiv al apariției acesteia este stresul, care are efectul de a slăbi sistemul imunitar. Cortizolul, hormonul care este eliberat atunci când ești stresată, favorizează inflamațiile, inclusiv în cazul aparatului respirator. Tusea mai apare și ca urmare a deshidratării, respectiv a uscării mucoasei nazale. Pentru a evita acest factor care determină apariția tusei, este necesară curățarea mucoaselor cu ajutorul unei soluții saline și hidratarea intensă a organismului. Picăturile nazale care decongestionează mucoasa pot fi și ele o cauză a apariției și persistenței tusei, în cazul în care sunt folosite în exces, întrucât pot contribui la inflamarea membranelor respiratorii. Aerul poate determina și el persistența tusei, dacă este fie prea uscat, fie prea umed. În timp ce atmosfera uscată irită căile respiratorii, umiditatea poate acutiza simptomele astmului sau apariția unor alergeni precum mucegaiul sau acarienii. Tusea poate fi tratată ușor cu ajutorul remediilor naturale, în cazul în care nu este acută. De regulă, dacă aceasta durează mai mult de 10 zile, chiar dacă te afli sub tratament, este absolut necesară efectuarea unui nou consult medical. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: Denis Ceausov, Dorel Burlacu Band, Other Stories by Artem Shoshin și Select Quartet condus de Mihai Agafiță. Invitat special al serii Dan Bitman și legendara formație Holograph. 18 iulie de la 6 seara, festivalul Te Salut Chișinău. O seară ca prima dragoste, plină de emoție, nostalgie și cântece, pe care nu le vom uita niciodată. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal, suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii, 067-53-47. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Tinerii refugiați din Ucraina vor beneficia de proceduri simplificate de admitere în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova. În acest sens, Ministerul Educației și Cercetării MEC a solicitat comisiilor de admitere să elimine obligativitatea prezentării documentelor de studii traduse și legalizate notarial pentru candidații refugiați din Ucraina în vederea reducerii costurilor și eliminării obstacolelor birocratice. O altă măsură stabilită de minister pentru sprijinirea refugiaților din Ucraina prevede că persoanele refugiate vor putea participa la concursul de admitere pe locurile cu taxă în aceleași condiții financiare ca și cetățenii Republicii Moldova. Regulile de admitere au fost explicate în cadrul unei sesiuni de informare organizată de MEC. Reprezentanții universităților au prezentat de asemenea oferta educațională pentru anul de studii 2026-2027 și au răspuns întrebărilor adresate de potențialii candidați privind programele de studii, condițiile de admitere și serviciile de sprijin disponibile. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi la 15 iulie la Kiev la ceremonia dedicată Zilei Statalității Ucrainei la invitația omologului ucrainean Volodymyr Zelensky. La eveniment au fost prezenți și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, președintele României Nicușor Dan, precum și alți lideri europeni. În discursul său, șefa statului a adus un omagiu rezilienței poporului ucrainean în fața agresiunii ruse și a reafirmat solidaritatea deplină a Republicii Moldova cu Ucraina. Vizita președintei Maia Sandu la Kiev continuă cu participarea la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est, unde vor fi abordate subiecte ce țin de situația de securitate, sprijinul pentru Ucraina și parcursul european al statelor candidate din regiune. Deplasarea șefei statului are loc la doar două zile după ce țara noastră s-a alăturat coaliției de voință, un grup de peste 30 de state, majoritatea europene, care și-au unit eforturile pentru a sprijini Ucraina să ajungă la un armistițiu și ulterior la o pace justă, prevenind o nouă agresiune. Marja comercială specifică pentru comercializarea cu amănuntul a benzinei și motorinei va fi modificată. Acest lucru este prevăzut într-un proiect de hotărâre publicat pe pagina oficială a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, ANRE. Potrivit instituției, modificarea este necesară pentru aplicarea măsurilor prevăzute de noua lege privind constituirea stocurilor de urgență de produse petroliere. Aceste stocuri au rolul de a asigura disponibilitatea combustibililor în situații neprevăzute și de a consolida securitatea aprovizionării Republicii Moldova. Conform prevederilor legale, în marja comercială specifică va fi inclus un aport de 0,48 de lei per litru pentru benzină și motorină. ANRE a precizat că această ajustare este realizată în baza unei obligații stabilite prin lege și are drept scop asigurarea condițiilor necesare pentru creșterea rezilienței sectorului petrolier și a securității aprovizionării cu produse petroliere. Proiectul urmează a fi examinat în ședință publică de către ANRE. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 32 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

întrebare cu un singur răspuns. Nu știu cum, nu știu de ce, ai fost scris în ADN, scris în ADN.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bun găsit! Astăzi afli cum să prepari cel mai bun laxativ natural. Dacă ai un tranzit intestinal lent și te confrunți adesea cu probleme legate de constipație, un prim lucru pe care trebuie să-l faci este să acorzi o atenție mai mare alimentației zilnice, excluzând din meniul tău alimente care îți fac rău și asigurându-te că ai consumat doar acele alimente care ajută tranzitul intestinal, trebuie să fie o prioritate pentru tine dacă vrei să scapi de această problemă. Un aport însemnat de lichide, apă plată, ceaiuri din plante medicinale, sucuri proaspăt stoarse din fructe, legume și verdețuri este esențial dacă ai probleme cu constipația. Chiar dacă ai impresia că bei suficientă apă, este de preferat să-ți monitorizezi mai atent consumul zilnic de apă, ca să fii sigur că bei în jur de 2 litri de apă. De asemenea, dacă ai luat deja aceste măsuri, mai trebuie să te asiguri că faci zilnic mișcare, deoarece sedentarismul este una dintre principalele cauze care favorizează constipația. Pe lângă aceste măsuri care îmbunătățesc considerabil digestia, ajutându-te să atenuezi simptomele constipației, mai poți recurge la un laxativ natural, de exemplu cu prune și curmale. Prunele au un conținut ridicat de fibre și sunt printre cele mai bune fructe care ajută la constipație. Ele stimulează și reglează tranzitul intestinal, având proprietăți laxative și depurative. În jumătate de litru de apă se pun la fiert 150 de grame de prune și 150 de grame de curmale. Se lasă la foc mediu până când scade apa și capătă o consistență de dulceață. Se consumă această pastă dimineața pe stomacul gol, cu iaurt sau peste terciul de ovăz de la micul dejun, care ajută foarte mult la digestie. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: furat o leagă. Flăcăuri cu părul grez, îi util la contropăs. Dar și cel mai pleșcățel se ține în rând cu el.
1: Radio Play, locul unde virtualitatea creează realități.

cu privirea unor anima și seme. Da, niciodată nu ești tu și nu știu unde ai dispărut. Am săturat să te caut, caut de mult. Am mers și cu taxiul, am luat-o și pe jos.

și băiatul mare îți crește. Are în chip ceva de-al tău, scump la vorbă, dar mă întreabă de ți-e bine, de ți-e rău. Le spun că ești sănătoasă, doar să roage pentru tine. Poate Dumnezeu îi aude și te întorci mâine, poi mâine.

0: Băi, cine o mai fi ca noi? Păi la iubit merg amândoi. Păi tata și feciorul într-una. De-o nebunie toată lumea, uite, uite, uite așa.
1: Radio Fly. Este ora 1.

ușoară. Niciodată n-o să fie, rămân doar gânduri aruncate pe hârtie. E pustiu și real ca o lopată pe sicriu. Trebuie să-mi port de grijă, să-n aștept de la altul să-mi răspundă când nu știu.

rece, nu mai primim șanse multe. Aș mai vrea doar să scriu pe buze un sărut. Și mai știu să mă întorc prin vise, să trezesc memorii despre cum era.

cade ploaia și noi tăcuți ca două umbre. Întind mâinile spre tine, dar nu te pot atinge și ne ascundem atât de bine. Unde ești tu, nu sunt eu. Dar ține minte, distrugi cu chip de înger, o să o întâlnești mereu.